0: Inggil dah nih manusia kemah merdeka sarang sami sampun piragi sarang-sarang ring desta duwe minggu mangkin ring posisi nomor 6 ye Tri Puspa penembangnya nih judul tembang Wanda jaga ngendeh lanjut malih
1: posisi desta kapeng 5.
0: Iya ring posisi 5 besar Wentan ye si Diana ando judul tembangnya nih Wanda beli sayang.